0: 다치
1: 자다 겹제 따다 가는 용부 수요도 알
0: 나는
1: 저 눈물로 사카셀이 한다 딘데지 컨트롤로 눈물로 다 모두 되면 교 학과도 인지 단다 권 추드나로 로세우스메
0: 모두 관계라
1: 근데 대우 넘주 잡지 어디 이제 봐야 수 도저히 눈 넘기
0: 넘다
1: 제시디 모두디 말로인 배수지
0: 아 레스
1: 딘데지 케고리기나 다 약속 중는 숑거디 눈물로나 이용 컨트롤로네 양지
0: 직부대기기라.
2: 退休给我几群众蓝盘野兔扛穷羊金主贴着列前地切给准备蓝创银他的契机三十万地里全球龙城年轻的空普遍龙城期金主贴着西北你才是
0: 아니 dine nga na zu cha zho chi ki chawan di zhi xa la nga na zu kung qi lu xin song duwa la
1: la ri
0: di zhi ba la kare di song gu yu zha rwe
1: zhi li in jin ma la ki
0: di
1: ri
0: le se o di da ta da nga na zu kung tiao ki kare di in ba cha xa na kudu temo ji jie vi na cha chan bu yu na sa chi du gui ni ki la ge de ya len xin na ro na la
1: le se ki la da di kong do ki la nga zu ta da di kare di ji
0: le se na lo xiu zhi rwa
1: ki
0: la la le se
1: da di di xa ki la nga zu kung qi lu xin qi xiu yu na ta da di ri ki la nga zu in ji ma la ki
0: ki
1: ki xiu yu na fa dong ji ki di ri cha zai ki mne
0: la la
1: di ne di di xa ki la kung tiao lu xin qi xiu xim du ki la
0: du du la
1: di ne di di xa ki la mo zhe na lo ki di ri da di kung qi lu xin qi xa di xa jia yu na na zu jik ne lang ka di yak du ri xa
0: te
1: la mang bu da nde yim na ya pe di chunum jia rang gu ma tib xe nye ne
0: Yes,
2: 我那个大姜就是这样。嗯，类似类似，给拉了，他在哪了？查出个给拉个，他的手机呢，把卡塞不穷，樱桃呢，他在哪？嗯，姑娘些，给拉手机去了，老给拉姑娘念书，工作都是哪了？在哪？退休俺去，狼哥东安尼，多拿些了这种，狼哥大姜给现在也不买烟了，去让卡罗啊，餐厅写了这种啊。退休俺去，狼哥拉，记者也不同那样，狼哥去捐家里呢，人一起谁没动呢？
3: 키랑체당
2: 댐비에 칼로와시 칼라인

0: 연지라.
1: 너
0: 더트링키스는 연지 락톤 카바기 체진이네 자 총슝다 간이분치 최대야 링망슈기 지시디 투교기 거시도알레.
1: 제시 투교 유배 마체 등도 중교여단.
0: 타장.
1: 제일 더 로지기 투교디 차자웅 아니 단 잡시발.
0: 응.
1: 다 단대 찰세비나 투교기 최지 가장티니 영자 체유부지 시용디 김장 카지나 오늘 거제 킹여시. 얀 김장 카지나 심도게 킹여시. 기랑게 첸티지도 왜.
0: 제일 더 제장로 다기 믹세게 투수 팀제지 샤용 유도 삼바 타룽원리 차샤비나 오늘 수에 디젠디나 로야 임비나 로드치모야 튕킹 히부루탄 김다리아. 단 칭키 담그 컨제치 구민탕 치기 지 찰구 컨제치 구민탕 당신비 로판 충웨이 김다탕 부조리기는 이수게 커뮤니케이션 신도 침부충스
1: 타장시 전에 티링기 김정럽스는 채나랑은 안치 군주 님버 겜포진라 제도된지 수지에 가지 김다탕 부조치 제외 추베 마원了呀 다 컨제치 카쇼 구민티게 당 튕치 치디시 은은 냠지 세나도
2: Yes. ngazuo kaba ge ma nyu yan de ngazuo pa ge ba cha sha su ne le nam sa ngazuo da ga chang ge ji chi sa be nam ju di su su su nyam ma be su chi nam ju shi ding gu dong a won zhe ji yong gu du cha chang yao xu xu ne kim da zu din to le ya da ga zhang le ya ga chang di zhe ga me su ya de nyong da na ne yao yo ri sheng bi ba tu ju dan be ta me ju zhe di tuan cha bi ba yao xu xu ne mo ne ngazuo kim da ling ge ye din zhe ma na ro na xue yin ge le bi gu xue de ge le sen da di ren ge tu ju ge jang zhe di te jiao bi shi dan be gen ge an di bet me zhi qi xie le ya dan na jie bu zhu ge da cha wa xian da zuo me ya to le ya din man bi dan de dan na jie ning du me ma su ro na xue yin ge le sen dan da bu zhu cu mi zi
3: gen le ge ju mang yo ba
2: de shi an qi zan din zhe sun zan din na lo le ya ngan zu gong zuo ya da gen de ke ne chung yu me ngan zu gu le de ge zi juan yo ri an ju gen de ya wo zhi cai na an bu zhu le ya ning du ba ya ge din zhe mi xin di ming ge sim zha ya zha me din zhe sun jie bu zhu di ne ya qie qie ya guo jia mo tu be suo din zhe sun na ni sim le ya gan ye zhe sun na mi su yin le ya ma gu zhi le ya qie ya 근데 소리를 심슈를 차베 갱기

0: gyundun shiri lobsu ningbu zora de kare shubina dang su kudu inele lamno da kudu inele diksha sa chi ma shi bu de yin da chi ge ge tup de gan ba su su ngar ge ma chi ya yan su su pan be du li ya sim shu ma cha ya kan da ya ge du li ya su su de chab chab shi ma chi ba du bu yun du le lue dong ma chi ya de ngone ge ke chim ri sha ma se be yin na su me chen na cha sha bi na tan de ne de bi ne le da chi i kyu dan ya da jie bo chi ya da jin du sa de na jin zu sa de dang zu cho na li ya ne ne bi yin du yin chi min chi ngana su chung du ne bo so top sho 야구제 따토버 잡아. 토시어서 근처 이미 아니 수소 약물 뭐 전부 있는데 인치 민치 수술 수술이야 소토비하긴 누부지 요야티 년체비는 참참이야 이교기 가장들의 개체매 저 섬섬시도
1: 타잔시 미소다 수입이 있는데 더 미지난가리아 베딜람노스야디 크네유시마시 시지다 토쇼르 유체 팜거시지 춘이 톱지지라 이 팜지지 춘이 찰롱 좀 쓰지.